0: chegada ni santo, meia-noite e quatro às 5 horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni majala manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.